Otokashla wakantanka tate do panate wakantanka namak o nawiok piata wakio yate kiin tua potokashla unslapo unslapo tukashla nawaziata tatonko yate kiin tua potokashla ahin tua po yate oasi unslapo unslapo tukashla. Now we owe ya pata, sente sapo ya te ki hintwa po tukashla. Unshla po o ya te o wasi, unshla po tukashla. Na I toga ga tawamale o ya te ki hintwa po, o ya te o wasi, unshla po tukashla. Na wakata kia, na wakata kia hintwa po, na makai na na unshi makai hintu apo tunkashla na hocho ka wamli gleshka a hintu apo o tunkashla wakantaka na maku o yate o wasi o kichi apo tunkashla unaha o yate o wasi o ki ayo o ki apo tunkashla o hechla na o yate ki nipikte o midakwe asi.